0: Gagal ruku cawa menguting bunu wani di ruku mola
1: nu ena ker mola lagi na para keling uting loka joga joga da puta gula.